پرچقاش که خون اونخ کوکین بیش اسرا ماریا ماگدالینا پرو ارشین اوروپا مرشین تخورا کنتیننت بانیت سرا اکو بخو مرشین تملخیوت قاشین اب یا یا یا لا بیش اسرا لاتینو امریکا او پاشیل که یا لا اخنی اخکل بخو میسو امریکا کولا میخ نر قاقب قوا قسکه نر وچ اچنک نترکارا خن بیش اترا رشقیل ری لخمام خاماری بخون خبرش خیک خون این بنتو نتان قخچک کمو استوریادور آسه 52 آنیوز آسه 53 آنیوز مخون رشقیل ری لخمام خیک شو کلیم خیک مخلیم بانا چوچ از تخیه میسم کاتولیکوس خیه میسم ایوانگیلیکوس خینکی چلوا تیخ رشین اوروپا شک بیختر ری لخمام چکولا رشقاییل خا دون پیدرو دی الوارادو چا خا سیمون چا خا سان سیمون چا پر خراق چلال الین بیخت تیخ کستی Nada que ver con la historia real. Shagnihun relato chluenta. Karashki banhie. Kaskami ken kochkerskap. Ken kochkrupot. Kochruk. Kochkerskap. Persten kayakuento kumlochatski desde un principio. Mahon reskail relahmam. Shiksh bana inventar. Porkanin kanatag chiva. La historia de Guatemala nada que ver con María. Y el envoltorio sagrado nada que ver con el asesino Pedro de Alvarado. Pero es que me queja. Y nada que ver con Simón. Bueno, hermano, que no se quiera Simón, no se quiera San Simón, que Eva creció con Jesús. Que españoles. Jarás que exacto iba a Y cada tiempo, de que es más de 50 años, para que quieran celebrar, naxcajón quieran. Tres a la shua, las costumbres y tradiciones, chakik chkingula. Si en verdad, naknatag, rubinem lach dios te tishir, rukush kag, rukush uliev, representante y un canara, el envoltorio sagrado, porque Harry lachmam. Karar banik ane hun chektue. Kik pun pancho chikali bal, yi un siyak trik, mahon let stobar shin shto kirtash tuts atana koch pam ane hun chektue. Nakla ki yon kana ktit kamach pam uher tiempo, naknik bin kana balam kotsik balam aka mahukutak eki balam. Wavi okol wako. Tichup kabi shkibi kana. No nos borréis de la memoria. Vayan, caminen. Hashka, Kishbena, establezcanse. Multiplícanse. Shkbiken atzrak. Rilaktak. Iklikual jara tiempo. Ikazakatijo. Jarar mal. Achnak bantaga celebrar. Ashchakikche. Mahonak rebeyalchek, según la historia de Guatemala, Rmakaran Kbichiva, Tukashaka, historia de Guatemala, Shermal Kamik Nemkir María, Jara tiempo, Kaukir el 8 de septiembre, Shalesha María, la madre de Jesús, la madre de Dios, Utskarja. خون پر برشقایل ری لحمام رشقایل خوصه پر خون ماری وان قرسان کمال ونخ کمیک خرا رشقایل ری لحمام ما خون مقتید خا خرا پکه آسه پوکوس آنیوز دلو 50 آنیوز ما خون رشقایل ری لحمام کلا شقاتزاد کانال چپام تخکو فرادیز دسپس دلو 50 آنیوز خون چتکوخ چتکولا شکی ماریا ایکروکین Me propuso que yo no cojo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?